kita patut hormat, mungkin manut pulau sang beraya kepada kita. Dia benar-benar mati. Hei, suara musik orang.

0: Bukan barbaran.
1: Barbaran poso maksudnya.
0: Barbaran poso.
1: Halus.

0: 得佢惡耶穌光從佢嘅某下面跌下嚟。
1: 老爹嘅媽媽，阿爸都嚟過佢媽媽嘅老公嘅。
0: 那天的东南啊，
1: 那个
0: 是吗？是吗？我的大腿发青了，老板娘。
1: 这个又发青，我怎么又上班了？
0: 那俺爸爸呢？你
1: 记得吗？
0: 我跟俺上班多少岁了？那多年完成。
1: 记
0: 得。那你今年几岁？说说俺几岁了？我当兵那多少岁了？
1: 干嘛呀？你给我打个电话，打给俺女儿。
0: Yang berwasis podoin jogo budaya nengkongso dan piro bongso kulitan sorobongso sawetara aku bakal mengundang nanti garam dan aku